da wannan ne muka kawo karshen shirin a wannan lokacin a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad Kamisali ke cewa mu huta lafiya